Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Det är ådasat. Tälla bäckarna som är till början varra åsyn i nörsta Finnmarkus. Milla sa den fisk svar och hem i bäckarna som är till början varra birra åsyn i nörsta Finnmarkus stand i ha meteorologernas institut. Meteorologat i det att det går inte dälki ja sjade det sagt att älkigt i dagket. Det sagt att gäska större gåvlöjde är det var rava såla bara ha meteorologernas institut. Var och hem i gustod dessa gick och bata mörksakt i Arevi. När det lärt sig avdålom och valgade efterhås av sig här, men det är ljudet och sedan pista borgman och orks. Efterhås som sagt att ärligt när det lärt sig att äs pista och vart när det lärt sig att jo, njälli, keva jävris, da hej, tjäv jävri, njav dem och gublas. Efterhås som kajbidu var mig där när det lärt sig att ta i du. När det lärt sig avdålom och sjödi har sidetjöke med jag avdida när det lärt sig kultura gela jag ärlimbo i Suomas. När det lärt sig sida tjocken och när det är man gittar tontoluja rejs. När det lärt sig välja åda och dolom och golkman och nilja bäbe. Norka bettmobere gärtsula ikte välden iskos i hjärtman morsas din och giltas likt som dite lotta influensa. Morsala jukan tjadzi kaldu laka ja gälda fulla ha att morsas irduva och inoski jukan tjadzi. Morsa i obduserjuvo muitra hege ulsen gila bemo beregesu da vi oso da buftadan eli sektiona hoauta. Silpa tjeppi harri jarven sivo muitra ati lega tjadzin di makusan ja lite basan aunasin sad josher tjingat. Hivsa i laugunanja aimbu rakavuoda tjauga lekkasvuota sike veilors kemikaalat huopo hit silpa tjappadeami.
1: Voi. Kaksi perisyntiä, mihin ihmiset voivat sortua, on hopean väärä säilytys. Kaikista hirveintä on nähdä, jos kaulakorut ja korvakorut roikkuu pesuhuoneessa lavuaarin vieressä, tai että niitä säilytetään jossain kipossa kylpyhuoneessa. Ja toinen asia on hiuslakan käyttö, että korut pitäisi laittaa päälle vasta hiuslakan jälkeen.
0: Podemos chingai silju han baikella goikkes ja seunjat. Ulas ehkä toima maitai puere puerekka. Ashley skulle hem på dess folka ja satt mig lok hem på ylsami nätsittus. Beivar senja och ne muhti nossa i muhtila nästa dieta ser vi ursa. Podemos veilus vada haini beivar semja där milla suoma arje ja tavve osin. Ursa muhtila muhtu hagi ja vahitte sveislaasai ko kehtja beivarja. Päivätä suunnia dämmitä ahavaa hei charmide ja jo muotti sekuntas. Tiedätkö tämän tiimo odessa, että mun on Sara Marielle Valtu.

Det är återsatt. Hon gör mig i PN-virus lever fast Norge går eller bet med hos det. Ja, veterinärinstitutet ballar att det åda virusvarianter där hastala låsa genetikers våstelast innaft sig. Registrerade ju vun IPN däppa hos sig loch och mesta kolma då ju vun njäljelo däppa hos sig kväkti duha kväkti i vidas kväkti duha kväkti njälj äktu. Och det varianter tjuatsa majte gulla i milan alla då vun resistentan davga osta. Däppa hos bata många era davdappbollen och milasin kväkti duha kväkti godas. Sike movi kinnes i en urlags harstas la keska av massan varsel tjöte du har kåli i kapake dauda bollen om i kjegil. Det sagt att ju hittar sagt att åda virusvarianter lever datcha faga av det västidäggi Torfinn Måldal veterinärinstitut. Revde då sagt virusis sagt mot du hytt mot personen era RNA-virusin. Gås genetiklars hejve här mitt akt arkibunjom och detta är garvit immuniteta. Tavallas pohkuinla maitai raiehuslase vaihkuhus viidasa pnjomuma uesta tjalla ilaks. Tavda juhta enemusot tjauji tjolga raksei ja laasiha ja min mieri. Tavda bollan omat la kamna huvan puh puhtan kovloin, mutta erinomma tjilla lassanan kovlus kaskanorks romsi. Mun bollan ahtelha tälle tuus alaguudan lassanan, mei maila ainaan kuehti tuo kuehti kolme raiesta tja multan. Hammerfestelars Elena Görsta Bocke i näktsen vekfinali 20 meter ägde vekamins Europamästare Gilbon, som både vidade in semifinalas ägin Golman Blåttjockis Låji. Lennalle duda varstanja jakan att det mokt och mot du geras mobben nåte dake med habastulafki alkostoppe, mot vilken visot maj näktsin, nå att det inkanske nu duda varst mot du legal soma tatsa bok NRK i. Dalla Bäckalars mätebollenvara och sin nörta Finn Markus. Mila sade visk svar och hem i Bäckalars mätebollenvara birra och sin nörta Finn Markus. Tant tjedi ha metrologalars instituta. Metrolog tjedi hit att la gojk dälki jag sade att sätta älki taket. Ta sätta gojska större govlöjde ja älki av rava ståla varu ha metrologalars instituta. Ja varu hem i gustu tassa gick och bata märksakti arvi. Nörtelastjai ovdolum och valkai efterhås alltså här milad en jordus jäda pista borgerman och olks. Efterhås han sagt att älgit nörtelastjai gär äse pisovars nörtelastgoblös nogo njällim kevajävris stahie tjevrijävri njaudama goblös. Efterhås han gajbid uva majta i nörtelastkilla daidu. Nörtelastjai ovdolmus jordi ha sida tjakima ja ovtida nörtelastkulturra gela ja älinbui suomas. Nörtelastjai sida tjakin ordnella taiman gittadan dolutja räis. Nörtelastjai väljeli ofta ovdolmo, odda ovdolmo, korkumannu njelja päivä. Norka bjämmu bergäsjula ikte väldan iskusi jäämä morsis dino giltas. Liitsun tiitte lotte influenssa. Morsalla juukan tjäätsi kaldu laaka ja gelda fuola haa aate morsa siirrytu juuvu voi innoski juukan tjäätsi. Morsa ei obduseri juuva muitella hege ulsin gila bjämmu bergäsjula taviosudaa puhtudan eli seksuun hauta. Tiedätkö tämän Timo Odessa, että minun lähdetään saada Maril Baltu.

0: det er oddasatt. Unil egesa luosa röftluota godaslakaunon listeria bakteria. Takueska bufteide first price röktlaks skivet gekte 20 gramma ja fiskermannen röktlaks skivet gekte 20 gramma. Maina beste vars vuoda daton tjaksumana goda päivä dan jaje. Bufdat sätla hovdu juvun kärdjes meris norgesgruppena gafin borgeman och kist päivä rajes. Bofdalla där valde ju hon är på kaffbin och ostit gela hasten låsa bofda i min labbis det vars på datorn tjaktsman och goda päive av Jehovie mat i bofda i vad i odj roda i dessa röftlåta. Hon gör med IPN-virus leva fast norga och LB med hos i det ja veterinärinstitutet balla att det ålda virusvarianta dala hastala låsa genetikalars hostelast i naft sig. Registrerade av en IPN däppa hos i Lokko mesta golmadovui njänjelott däppa hos i gojte dågäcklu i vidas. Ålda varianter tjuatsa majta gulla i mila nalla dovun lapp resistentan davga hosta. Däppa hos bata manga era daudabullan om i lassin gojte dågäckli godas. Sike movi kinnes jan olags harstas lägeska massan varsil tjöte dågäck oli gabbake daudabullan om i gertil. Det sätta tjuju hittas att det ålda virusvarianter lever tacka faga av det svastiga G. Torfinn Måldal veterinärinstitutet. Redodosa virus i satt mot och hitt mutationer i era RNA-virusin. Gås genetiklars hejbe hemmet och alkibot njommodet dahje garvit immuniteta. Det här var lars bakgrund när man tar i reje hos lars bakgås vidas upp njommomma östa. Dauda tjuotta enemusa tjau ja tjolga raksai ja lasi ha jämmin mieri. Dauda bolla nummer lakkaamna huvun puo puhtetan kuoblin, mutta eri nummer jilla lasenan kuoblus kaskanorks romsi. Mun bolla nahta tällä dusha alegu tän lasene mai maila hainan kuehti duha kuehti kolme räjistä ja moldal. Antibiotika geva hemi norgas lenjetjan kuehti duha kuehti goda vustas jakibäli. Nordkälla apotekföreningen presiderar hos oss. Geva husla unik och jag in odal pandemia, jag många mors jag i mangel pandemia. Dala positiva lars odan är mig. Unnit antibiotika geva husla det här lars och en nödzula antibiotika resistenta odan är mig. Semmas färdigt kärsja hade divsjö ha gett arbets i antibiotika och drift stivsjö tacka apotekföreningen fagadirektörer Hanne Andersen. Apoteka geva hos antibiotika gav hos nya märksatt i pandemien äkki och det går fastlassen i hjö i många. Många måste jag ha gav hos lämmas och alla stabila mot och där fast njätja. Dalla bäckalar som äter bullen vara åsyn nörd av en markus. Mila sädde fisk svar och hem i bäckalar som äter bullen vara bera åsyn nörd av en markus. Dan tidig har meteorologlars institutet. Meteorologa tidig att la kojkib dälki ja sjadda sahta älki taket. Det sätta gueska större govröjde. Älgjeva ravas dåla varuha meteorologers instituta. Varuha med gusto, det sätta gick och bata mörksakt i arvi. Det gäller till den timme och det sätta munlen är Sara Marie Valto.
1: Tack och låt på Riri Sami, NRK Samradios.

0: Mielassa vai veijäläisemän rohket, kolko lättän putsi vastan konja puotala. Mutta täällä täkkär ässäi. Täällä muuttuu lakka erinomaisesti moittain. Ka mannan koska vahku vahkuassa kannakaa heikkasompi ja eriksompi iivesin täbirämi ilja hautalkal kaunan niun ertan Finnmarkus. Anja soi kannakaa tuollos heikkasas nyolui. Nyola nyuni. Onar jo alma miettis, missä tein suunnas tuoreemus arkeologas on kaunasin. Nada heikkasompi muistella.
1: Mä lähden finna en sol i den området, den bäckis, nog i Belgien. Mä går och känner bara det hela mycket namn, att jag är just den gången som talar nu ut. Nu har man lärt mig nog i Belgien av det stora bäftet, mä går och känner bara indianerberget. Jag går och känner Davas, jag har med ofta hur fin jag var med, jag måste gå och till jävlar, hur jag håller bäftet, jag mäter, jag... Ja, men många gör jag härligen dock och olikt. Jag är där tillträckning dock och är det när man slår ändå. Men jag är inte just det till att kosta lä och inte det han kallar karkolog dock och olikt. Men många gör jag möjligen härligen dock och olikt. Jag lämmer sig i planläggen, jag går som i sätt dock och olikt. Tän jag är hejvi ja mä vätsin mä bajas toppe Andreas Nilsen hyttäs ja bajas joa Arjebel Anner joa bajas ja bajabel Gumpegorgi ja mutta lei bara Tore lei egentligen bara och jag har gått film i YouTube film väsa hos sig då lika det var coacha låt jag bajka ja läcker gå men en gärki kostar läcker borren dig det blir man alla väl gärki jag bor det i filmen jag mig lär väl en fångstgrupp i mig film jag bor mig gärna då och säkert eller stänka emot då men en gass i smittan att jag är där den lite galgan gärna det är allt vack och just det vack och ägg eller man är bara utforsk den bäck i det på Gåvlus. Ja, det här är nog är det när man slår ändå det på att man finner med Gåvla med där sig då så ånger man mot de fangstgrupp och jag datt kallar hur det är väl att stå upp sist. Mot världsmen det på jag mån käftstän ju i det. Jag mån gärtjan vuls mån gattan där rosten spikar mig gärka. Ja det gärtjan vi har en på därkligt älspyr. Tack alla äps. Jag är där äps ära. Jag mån en gattan mest om jag mån ojnen. Att ni är likos att det chips det ofta däckar i.
2: No mä juu vielä päälle Erik Lovai, kun on tuon sihkärsut ja Tjurevekki, kun paljon kehtyä.
1: Joo, mun kalvet. Erik, on nokka stort här. Tämä on puoli viia ja takka oli jäipä silmä huon tahmai. Takka oli jäipä. Mutta mä olen ne kaunan varra ämpö, mä olen ne kaunan fangstan lägga mai. Stora mai me fangstan lägga.
2: Saatko tanchelik miahla?
1: Joo, tämä oli... Mä gavna med många, mä gavna med nåla. Många mä gavna med nåla. Eller så att mä hui intressert gett stäppe bera sig en gåvlo som är stäppe gavna. Och inte en ajpsäre namars gavna. Jag kanske mä gavna med en på nåla i vad det är. Men det gavna med ofta läckar. Eller det är en eller det här man har vola smått hon sa. Ja det är det linjalsträck. Ajps nåla täcker sträckt ena miss. Ja då blir finna satt. Ena sanna just då löper gärgi och jäggi. Mot det blir jåka golgan och utlig skäck i rakan. Hur finna satt. Nu har älki gå i gjort. Nu är det täcker försänkning. Många sätt en kylig. Då blir den ofta ävt sist. Ja då man är ofta bäft i gol. Att så att det är ofta trakta. Den bäft vuosta. Tämä skyttegrava man ei laabu ja laabu tämän bäfti.
2: Mutta jouluks tuolla ehkä peuto päihki lämmas?
1: Peuto päihki. Ja tie voi, manga 20 metri dekkar, manga dekkar särka, massa det on forsänkning mun jaakan tälle skyttegrava. Tai ei maju koutua. Ja mun härlin arkeologan, tämä helppo asia kuullan dekkar fangstan lägga bilen. Nu att, jag kan man inte hon bakan där på Troms fylkeskommun. Jag man en kulturavdelning i Leverten Njåla. Jag dankta tala hur hjälp man var den Njåla li apps på det eller kvasi en nedbore Njåla med nedbores där li anpass till. Mm. Och så att han tjock svårt med det.
3: Oj.
1: Det här är ajpsäden av
2: mig. Det här ska vara sagt alla min nu att Tonja du vill bälla lähte kaunan ton tollus pöyta päihkimi illet. Ja just tältä arkeologa fulkita rogga ja fue. Mä ehkä tappan soit kauna vähän smaija pöyta rogki ämpo njuolai.
1: Tiedä.
2: No me isä makkar naamassa tätä päihkiä ajo. Sompi pöyta koulu.
1: Mun saavan. Mä en tiedä, millä heidän naamat. Tämä tulee bara aina joka min kolka laksin, mutta är muuta ille är samman om just det en kovlus. No, että mun saavan on sieltä sombinjoilla ja sombi pildopäikki.
2: Oletko tehty, että ehkä lähtö pääsen kuulla tänne, että on tässä sombinjoilla sulaimaan puolissa on tässä lähtö?
1: Det har arkeologer låg, ja, det kan låg 800 till år 800 till år 1000.
3: När så lite då här mätten plötsade
1: jag. Ja. Jag gillar kan nu norrta väl njöl zoomi som sade ofta rapport det uppe där med norrta måste det gå ut igen så i mats gör ärstas. Ja. Eller kaunan på vidas och norrta kuului.
3: Då naamu hittas att då är han återbätti vähän där i råkki. Det är nog att de har smättan med att gå ju kaunan bätti däcka råkki att de sajt mig kvast nu kaunat däcka raunasi.
1: Ja, mun en smätta mot dem och det är nämst det och nekko mest. Det är det och kaunat hälleristningar i vår däckar grottemaleria i vår jag är där nere. Det hjälper det kaunat. Och att mot dem eller med aktivt lämmer jag och Tobias Anna just sist om eller när Gertsan och sen just mun annan det var Gerki bara då gås nog mest att man får en gåla men lärde jag i det eller lärde jag i det och lärde jag fångstgrop och nu är det mig aktivt man har åkt, jag går ner man är ändå, jag är det allmast att han man är fjärlig och bjud och jag är kontor jag är lätt när jag är ner multitasker men Tobias just när man är påk ändå det är lågt, det går svajta galna jag i det, jag har tappat på vidan här.
2: Vasta, että heikka, mua tuossa tuvilpäällis Erikselle. Mä oon täällä vieläkään just tätä perustu. Mun on aina tunnusti YouTube-videoi. Tai hoitaa ja kauna päätä peutorokki ja numot on loo parantun kelkki ja tiekkari. Ja täältä olisi vielä tänne somppinjuola. Mä oon täällä vieläkään tähtä perustu tänne tai tontolos kulttuurimuistuita.
1: Mun en aalo lämmas intressert historia. Jag anger det på Davin, Norks, ja, samma historia. Jag må, olma hejde det olos majde med det på Dachbo i Nordolos, äkje. Nu att jag håller mig att lämma mankstar, lämma karbiktsitta, smaka gela, sist läke mamman går olma drift den fangstan lägga. Det var gajal det. Nu att hui sähki historia lätt. Ja saava musta nuolla bata karasjoki go myse ja rahpa. Tokko da kulla.
2: Lähkö ojun tiedu attai arkeologen kuas si kanske vuolik hisk tän koulu?
1: Det har ju nog intressant att det här blir prioritärt. Sånt fangstanlägg har vi aldrig sett. Många filmen, den dronan, den fangstanlägg, man lät ner gåven, man lät ner filmen. Det är nog alla hur jag kallar sensation mot hur jag kan faktiskt ta fangstanläggar så att det är anstående.
3: Att jag inte har arkeologer, det är nog inte sånt det är mänak och guld i den bilden.
1: Ja, det är sensationellt. Det är stora, det är jag kan när det gav någon kanske gå till det viktiga det kan göra. Jag kanske, när man inte är många fångstanlägg och måste täcka stora fångstanlägg, man är jäkla mark. Kanske viktigt att hålla Finnmark också.
2: Den High North Extreme Expedition, vad är topplevelers aini tai Finnmark?
1: Jo, mun järk, man har rakene vis hier som chuppe vis mai parke vis mai filme vis hier. Mun jälki chuppe var loppa septembris. Mano aikian ja manga landa på tolks kanske oktoberis ja. Mutta da nuola mi gavnum et hui mangi tolus nu att på att vara muhtan dei mangi mus episode ja. Nu har fått det chova meld.
2: Tackar kollekar toureite lävehti vuolikin. Tätä on kaikki vahko toura. No mä kun muuta ei se lävehti planet.
1: Tällä vähän planlägging. Kuasta heivä vuolikin. Mun on se määnä, mun on se marssi ja niin. Mutta mä lähden välttä kollegessi ja kuoli käskä. Ja että ei saada numenta mangi, ei saada tjuikka ei kivsi mun on ollut. Yonsett mun on ollut tälle. Mutta tällä mä lävin ne plan olles jäi. Mä jälkeen väl tjockt planlägg ja gå gida på att det där lilla båt detaljet. Ja det odel gida kanske jag till avtalen att det där lilla mot option fria. Ja barkun ja. Ja det är mig vålig ja päcken eller avka ja. Så han där där vi här går galga man nog guckas. Ja guckas olkon lämmen. Mutta sada vähän ekstentuvla. Ja det pelä mikki ja määri hui päällekä hui mikki. Tällä läbär nää jäggemät juoksa ju mest. Ja hui paajas vuulos ja päfti ja gärki ja.
0: Joo, niin edes muitteli heikka sompia sun ja hälästä eikä Lemihailo Antti ja Kolpion Nurban. Ja täällä musiikkaa. Intarpa appelsinna ja raavukon.

Emma Strand, wait for it, Mikkelsen, det är sommerfling. Ja, just on ollut douta minä, että det är suomman, det är arkella suomman, susta hori toptus, nä, mun saattaa nokkaa, että läfin Markus suomman, että hammerfestalla svissä, että horroan jo toppe. Empu in TV just där kall så blir det inte något som min vähä tiedu ge att det gias lä ja nu har vi det mutta ei mun tälle tadempu kaunan. Nä tässä hui farka där nu att missä lä så mamma melte den så att det där så att det där på mig kultarastitte Mari Boine där dolla.

0: Det gäller i Sling Grace Morrissey. Ja, näks ganska tässä tjeju näilöjä 3 minuutta patsille kuuda ja kuitenkin 2 minuutta patsille kaksi tällä erinomassa päiväs seunjudämmi. Ja metrologalas instituutta metrologa muistella ahtella stuodamus tuiva ainit alemme tähpahussa. Nöörähtä Finnmarkus, Ruukalants ja osin Agtera Rittus. Ja vähän siskit teille, Markus. Ja just on aiku kähtsitään te fertti tuosta, että erinomais tjallemme glaset. Ja koviedji Bjarne Ristu, tei riestu kiii kovve luonttu ja päihkitä tjä, että ei jättä tarve ei kähtsi njolka päivä, tei ei kalka kähtsi njolka päivä, kun sähtää piilidit
1: För det första så måste du ju kunna se sol att det må vara klarvärd, inte överskya. Det är ju en förutsättning. Och den solförmärkelsen som ska vara nu, om jag husker rätt, så är ju den ganska sent på eftermiddagen. Solen står ju lavt i väst, så du må ju ha utsikt mot väst eller nordväst, där hvor solen är. Men en viktig ting är ju att man aldrig ska se rätt på solen. Skal du med bare øya se på sola, så må du ha spesialbriller for det. Det nytter ikke med solbriller eller noe annet mørkt du har foran. Du må bruke spesialbriller, eller så risikerer du å skade øya.
2: Ja, Riestu muytla, että juus ei ku kovve tänne päiväis sevnjadämi, te ferehtiä niitä filtera kovvenaparaats, mi mai sudje päiväis tjoukka, ko tälle mainu karas, että tässä saattaa pillistii tänne kovvenaparaatta, juus kovve tänne njolaka päiväis jo kului. Ja tälle suu vuostas raava, läke varrakas päiväis tjoukkin tätsäs on.
1: Och så må du ha ett filter på kamera som också dämpar sollyset, för det är också så kraftigt att du riskerar att ödelägga en kamera hvis du bara rätter det med teleobjektiv rätt mot solen. Så det vill ju vara mina första råd. Vär försiktig med sollyset, rätt och slett.
2: Riestu moitala sonle outal kovven päiväis sevnjadämi ja ferti jutsit makkar kovait haalida ko kovve. Jos ei koko vaid tuossa päivää, siis te vertekää voit nana teleobjektiiva, nuo te ajastuoriidi päivää vai aina, mitoppe taapuva. Ja taa vielä sama purre, kun vähän viitaa kovas, mutta maittaa vähän äänaatet, kun päivää lään uudellin kodalle lähtee, että se on.
1: Det har jag, ja. Så jag har några bilder från en tidigare solförmärkelse. Och först och kursen bilder du ser för det att du vill ha. Hvis du vill ha bilder bara av sola, så må du bruka ett kraftigt teleobjektiv så att du får förstöra sola för att se det som sker där. Då. Men kanske det kan vara ofta lika fint att ha ett lite vidare bilder med också lite landskap i och med att sola står så pass lavt som den gör på den tiden.
2: Restu tacha te mobiltelefonin mai sahta kovve just tässä teleobjektiiva muhtoa tälle isoehto ai niitä maanu mimanna päivää jouti ja tässä tatuissa juukis juuka mas tilahku kasku.
1: Det är väl 7-8 timmar på kvällen och då börjar solen stå ganska lavt, så att då kan man ju ha lite landskap med i bilden och kanske bruka ikke noe særlig kraftig tele, men et normalt objektiv på kamera, kanskje til og med en mobil, men med mobil så vil du antagelig ikke se selve månen som går foran sola, da vil det bare bli en veldig lys flekk midt på.
2: NRK Gjerra, de går det gana kove mobiletelefonen, når det er vastida kove er ikke Bjarne Riestu, at det sånn ille kasse ikke koven mobiltelefonen beivars sevnjødemi, nå at det sånn isa at det er ikke at det igalka denne kovet. Mutta se on ehpitä, että tänne lää nuu purre kovvet.
1: Nu har jag aldrig prövd det för solförmärkelse, så jag ska aldrig till aldrig, men jag tvivlar på att det går.
2: Riestu tacha sankala iku vulki kähtsät ne äks. Tän päivääs sevnjadämi ja jos on purre ja päivääs lä purri positionnas ja lä firahtu, nä det sankala iku kähtsäli kovvet.
1: Jag vill i hvert fall dra ut och se, och hvis det ser fint ut, hvis sola står i en fin position och som sagt att det är klarvärd, så vill jag nog helt säkert försöka med.
2: Då lätt jag dig gärna att det är ehkä det slämma inte i nubbi eller med fenomena. Nu går det då från meteora göra det i Tarogilli meteorsvärm. Ja det gärna ge NRK Kovjadjis Bjarne Ristus att det jahkaa, kun se on tämän sahtit kovvet. Tasa vastida Riestu, just lä ära koudata kraades ko Finnmarkus te läveiolla soi niitän. Finnmarkus lä nu jouga halmiisa te suusille makkarge toiva oi niit meteoreit tätsä son.
1: Antagligen hvis du befinner deg på andre breddegrader enn vi gjør, for her er himmelen såpass lys her i Finnmark at jeg har ingen håp om å se noe meteorsvær.
2: Lohpas muistella vel kovia G. Bjarne Riestu, at det son kalle åtnehkis tjatsullu kuulus. Ja kimista karbaikis, kosle burre aitnamus arjas ja vullegis horisontta arjas, nuotte son päässä aitni päivaja. Soitas on itarps tuse kovet päiväiskirttu, kodas saatte sada vähän sähkit. Soitta paitsa lähe nuu, että juoka äänaata le autabälde ja nuu. Fertemästä kähtsit, makkar sajis on le kaunan. Mutta kovve vähän ään, kodus päiväisä ja maanu autabälde. Vaarit, tähä nuu, voi sada tjaappa kovaa, tätsä son lohpas.
1: Det blir i Vatsi-området, sannsynligvis et sted med fin utsikt mot vest, med lav horisont mot vest, sånn at jeg får sett mot sola. Kanskje jeg mener at jeg velger å ikke nødvendigvis bare ta et bilde av selve solskiva, for det kan bli litt kjedelig. Kanskje heller med noe landskap i forgrunnen, og ja, du må nesten se på hva slags posisjon jeg finner meg, men å gjøre litt mer ut av bildet enn bare et bilde av sola med månen foran, men som sagt med landskap, forsøke å få et litt finere bilde.
0: Nuda loi Bjarne Riestu ja reporter Ashisley Ranghild Kristine Løkken ja Sati Heivi Juneinar Eira Junior.

Ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag tjärlis mitt NRK radioappa bokte. Och så bär sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädagis. Mojte fall raka dit NRK gavhädgi.

0: Karolin, jego monendie torvo päihki suonga maison joehi sami Grand Prix. Ja tämän vahku läiduvu Arendal vahku. Ja lähdä norka stuoramus politiikalla stiivadan päihki ja demokratia festivaala. Ja tämän johke jahkasat tuha himmeltä politiikalla ja servuta ja jälähus aktevrai. Oktagi osalasta Arendal vahkus lä saami nuor tutki ja duftir Anranghil Brudesta ja sillä houdan pokten saami nuor kaskapottusas loui Arendalas. Ja Brudesta muistella näille tiedä tuha holmu lä särvan saami nuor tutkami.
1: Ja alltså minne tahkan tal saami nuor kolva kärde. Ja tälle sulli loge dei kavtsi loge ja ei kaskalle jokke haavi min tahkata. Ja okti puhuta, mi tälle lämmäsan en jälle loge kertsa duhat välde saami nuoras okti puhuta, alltså 47,000. Ja da mange mors läda stora mors. Ja misle badjel golmaloi duha deltagare melde da mange mors gärde. Ja det mine lämmer sån gäller ofta gällde. Ja vissa fylka gås saminor station eller mannen tjada. Ja le bovde ju hon Puhta agile lämmösan kaskalle logi ja kautsi logi jäi.
2: Mi pahlaa tästä tuoramus erhus tämän kolmhäämä?
1: Joo, altså tämä mille tämän tuora erhus tahlaa tietoskaan, että tämä alkusta lännus tuoris, minä äppi kossikin bovde nu manga geldat läkemelde. Alltså mest vita låg gällde att lämna det. Det du ska ta stora era hos motto då ville mig era hos lä att då har vi ville valt en min galga håla änet en i dusch där var svåra birra motto mig historia birra. Ja, den förnorskningshistoria eller hur det har varit. Nu att det mille raka den serra vackar man inte det mille samigilli verktøy gås mig sagt det misteri mai da dolus ja dan aigi förorskning eller dakan olmoide bot sami det mot mai det den dacha jobbu ja just eller dakan hui olu bostu. Det vi satte mitt i maj lade dacka nu att den där var så där eller så att han värre bod den ditt där, historia ditt.
2: Jag satte bättre god i när det hela var nog också ägget eller kärlek och den jag sa med några mot då. Mot då lade jag där att det satt dalj och gärt små nu i laka i dig botsi.
1: Jo, då var jag min egentlig botte man nu. Det min allega mojsta lite där rapporta birra. Det båta hui olo botsi olkus. Ja den vossas har min galga manna röros i ja doppe mis sera rapporta ja min galga jörke gelda ja mojsta lite en majmille gavnan. Mun satan mojsta li vähä den historiska trauma birra. Alltså da mille historia eller dakka mille vattis. Ja där är min hojna att gå min gäst och duscha den sappenlöst, eller gav sig då att sappenlöst melda, sa min oras. Nu att 20% av mina lämmar som melde sa min oras, eller samek. Ja, då jag och då sa min jag och då höjde dabarnas att tage sina möjligheter att när gjorts den historia birra att det gäller lejakan kultur och lejakan ja maj att sin lag på etna man alltså bruksmöjligheter i naturen. Nu att det här är att mille dusche det här är fjärnt där det är det där kartablas bevalas jordene med olmot, de lever med tankene på hva som man har mistet hver eneste dag. Altså halvparten av befolkningen, halvparten av samene som med i Sami Nordtre, tenker enten daglig, ukentlig eller i hvert fall flere ganger i året på at man har tapt språk og tapt kultur. Man har mistet sin bakgrunn.
2: Ja, jag måste vara vojka ha där var sjuti att gjort så nu och stabila.
1: Ja. Så min äpple är väl analyserande eller men då har jag mot och Ovdal så min också jag vet sig tjej att det miss eller hur ju ja, missle hur ju diabetes, missle hur ju all och där var ju skiva dosa. Dine pullene av vold i nære relasjoner bidra. Det er meg, hun og alle min sami servodagas. Nå, at det er mye ofte, det er at kommunen marginaliserer åkta jobb og det alle mot. Det er både meg, det er 20 skibadoser melder. Ja, da mye høynene er av seg meilig mis. Og det merker ditt i USAs, Australias ja nu an. Nu att då mille bästa bara på mig min gala gadal eller algi analyser viso makar sammanhänga där läga ska historiska trauma. Ja, där var svårt. Nu att där det bästa eigi bara på mig min dala alga bästa jag.
2: Ja, det måste väl gå att de har lagt jotta nu i år och det även hur jag allmoj. Har du till att valda ju en västa?
1: Ja, det är det hur jag borde gå till att. Det är nog att en måste gälla eller då kan hur stora bara gå verka i min kommande på ett av dock. Ja. Mot det du ska dela många i halet tjovo melde, det är inte att det är dalle samek ikke gele goda kjørsjo saminoria senter for samisk helseforskning ja nå at motto den viste min øyne at mye jakk at det er en samek gele båten min stasjon i sami motto min, ja det er det du skal mange ikke lukke at det vi har ikke lyst til å være med fordi at vi er ikke samer.
2: Mot og med alle lærmer seg noe med noen logiske boka i det.
1: Jo, alle lærmer seg boka i det. Jeg gjør ikke gjeld oss nå at jeg synes at det måtte litt at når det ikke var skjer, man måtte litt makker ja, makker gjeld eller beivelers gjeld ja, noen. Ville du identiteter, ja. Ja. Nei, måtte jeg mille noe gitt av oss at Olmokle båten eller lærmer seg melde sammen i Nordas. Da er det store mos skjenka mye det, at Olmokle båten eller lærmer seg melde. Ja, det er det store verk i servodaget, kommunalge analysere, jeg min satte addit enn det du frost og lottet gjelda i det, jeg fylker det, jeg der var så det institusjoner.
0: Ja nu muistelin Ann-Ragnhild Broderstad ja reporter Ashisley Ann-Ragnhild Porshanger. Tää kuultelas sitten Älki, täällä Ivan Böljuu ja Sara Lea.

Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen. Da jag Charlie smittade NRK Radio appa bokte. Och då bär sädaga NRK Radio apps. Jag dädel sen in. Da jag ser vad hienestämmen. Jörg sädagis. Mujte fall raka ditt NRK gavhädgi.

0: Det er Oddvassat. Unil egesa losa röftlåta godaslakanon listeria bakteria. Takueska bofta I det first price röktlax skivet gwekte 21 gramma ja fiskermannen röktlax skivet gwekte 21 gramma. Maina bästa vars båda datorn tjaksumana goda bävdan jag är. Bovdatt sætla hovdu jovun gardjes meris Norges gruppen av gafin borgerman og kirkbeiv rægis. Bovdatt ladal valdu jovun ere på gafin ja åstit gela vasten låsa bovdatt I main labiste varskoda datum tjaktsman og goda beiv av jovun I mati bovdatt vai odj roda I dessa röftlåta. Hon gör mig IPN-virus leva fast Norge och eller be med hos det ja veterinärinstitutet balla att det åda virusvarianta dela hastala låsa genetikalars hos det last in naft sig. Registrerar ju en IPN däppa hos sig lock och mesta golmadovui gällelott däppa hos sig gått då gått vidas. Åda varianter till att man inte går lej med en alla dovun resistentan dävgå hosta. Tappa hos bata manga era daudabullen om I lassin gått idag skicklig godas. Sike movi kinnes janolags harstas lägeska massan var till tjöte då har kåli gabbage daudabullen om I gertil. Dessa att det ju hittas att det ålda virusvarianter lever tacka faga av dess fastida G-Torfinn Måldal veterinärinstitutet. Redodosa virus I satt mycket och hit mutationer I era RNA-virusin. Kostgenetiklars hejbe hemmet och alkibot njommodet dahje garvit immuniteta. Det här var lars bakgrund. Lämna inte räje hos lars bakgrus vidas upp njommom och östa. Dauda tjuhatsa enemusa tjau ja tjolga raksai ja lasi ha jämmin meri. Dauda bolla nummer lakamna huvun på poftadan goblöin mutta era nummer gilla lasanen goblus kaskanorks romsi. Mun bolla nahta dagla dusha alla god den lasanen mai maila hainan goikti duha goikli kolme räjistä tja moldal. Antibiotika geva hem I Norgas lenietjan goikti duha goikli goda ustars jakki bäli. Nordkälla apotekföreningen presiderar hos oss. Geva husla unik och jag I en odal pandemia, jag många mors jag I mangel pandemia. Det här positiva lars odan är mig. Unnit antibiotika geva husla det här lars och en nödvila antibiotikaresistenta odan är mig. Semmas färdigt är kanske att det är så har gett arbetar sig antibiotika och djurrift stifso där jag apotekföreningen fagadirektörer Hanne Andersen. Apoteka geva hos Antibiotika gav hos nya märksatt I pandemin är icke och det går fast rassan I här I många. Många måste jag ha gav hos lämmars och alla stabila mot och där fast njätta. Dalla bäckalars och mätebollimvara och sin nörda finn marskos. Mila sädde fisk svar och hem I bäckalars och mätebollimvara bera och sin nörda finn marskos dan det de har meteorologlars instituta. Meteorologa tidighet att det går icke dälki jag sade att sagt att älki taket. Det sagt att gåska större govrede. Älgeva ravas dåla var du har meteorologers instituta. Var du här med gusto, det sagt att bara äta mörksakt I arvi. Delar till den timme och det sagt att munlen är Sara Maril Valto.
1: Tack och låt på Riri Sami, NRK Samradios.

Själva min sadag i. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och då bär sadaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag själva genastämmen mig, jorko sadagis. Mojte fall raka ditt NRK gavhärdje.

0: Karolin, jego monendie torvo päihki, suomaison joehi, sami Grand Prix. Ja tämän vahku, läiduvu, aarental vahku. Ja lähdä norka, stuoramus politiikalla, stiivadan päihki ja demokratia festivaala. Ja tämä johke jahkasat tuha himmeltä politiikkari ja servuta ja jälähus aktevrai. Oktagi osalasta Arendal vahkus lä saami nuor tutki ja duftir Anranghil brudesta ja sillä houdan pokten saami nuor kaskapottusas loui Arendalas. Ja brudesta muistella jäljellä tiedä tuha holmu lä särvan saami nuor tutkami.
1: Ja alltså mina tackan där sami nur golva kärde. Ja det är sulli loge loge det gavsi loge ja i ganska lyckig har vi min man i min tacka där. Ja och de båda med där lämmer sån en gällde loge i kärcha du hat välde sami nuras och de båda alltså 47,000. Ja da mange mors leder store mors. Ja, mis le, bagkjell golmaloi doha deltagere melde da mange mors gerde. Ja, det mine lemmer sånn gjelder og ofte gjelder ja, visste fylka gås Saminor stasjon eller mannen tjada. Ja, jeg le bovde jo en Båstag eller lämmer sig en ganska logi och gavtsi logi och jag.
2: Min behöver att stora mot er hos den gånghäve.
1: Ja, alltså då vill den stora er hos det här lär det du ska att det lär alkost och lär nog stor risk. Min äpple går sig både nog många gällat läkemälde. Alltså mest vita låg gällde att lämmelde. Dalle, det du ska ta stora era hos motto då ville mig era hos lä att då har vi ville valt en min galga håla änet en i dusch där var svåda birra motto mig historia birra. Ja, den förnorskningshistoria eller hur det har varit. Nu att mina rakar den ser att där man inte är med i samigilli verktyg. Går som sagt att det mysteri maj då dolus ja den aigi förskning eller dakan olmoide. Bot sami det mot maj det den dacha jobbu. Ja just eller dakan hur olobosto. Det vi satte mitt i maj la och dacka nu att den där var så där eller så att han värre bod den dit i historia dit.
2: Mm. Ja, så att det bästa går det när det har det hela varit något också eget eller kärlek den jag sa vi några mot då. Mot då la jag där att det satt där jag gärts mån och laka i det botse.
1: Jo, då har man min egentligen botte man och det min allega mojsta lite där rapporta bidra. Det båta hoj olo botsi olkos. Ja, den vostas har min galga manna rör oss i. Jag doppar med misslesera rapporta. Jag min galga jörke gälda jag mojsta lite en majsmille gavnan. Mot satan mojsta livet hade en historisk trauma bidra. Alltså där min historia eller dacka mille vattis. Ja, där är min hojna att gå min gässa dusjadans sappenlast, eller gavtsi duhat sappenlast melda, sa min oras. Nå at 20% av mine lemmer som melde sa min og treas, det er samek. Ja, da jobbo, da sami jobbo, det er høy dabalas at dag sina möjligheterna att det gjorts i den historia bilda att det gäller lejakan, kultur och lejakan, ja maj att det sin lag på etna, alltså bruksmöjligheter i naturen. Nu att det hela dagar mille dusche, det hela fjärnt, det är det hur det är det kardabalas, beivalas jordøkker med olmot, de lever med tankene på hva som man har mistet hver eneste dag. Altså halvparten av befolkningen, halvparten av samene som med i Sami Nordtre, tenker enten daglig, ukentlig eller i hvert fall flere ganger i året på at man har tapt språk og tapt kultur. Man har mistet sin bakgrunn.
2: Ja, jag må bara ta vojka ha där var sjukt i att att gjort så nål och stabila.
1: Ja. Så min äpple är väl analyserande element och arra mot och avdal så min också jag gett sig tjej att det miss eller hoj ålo ja, missle hoj ålo diabetes, missle hoj ålo där kan vai moskiva dosa. Dine bollene av vold i nære relasjoner bidra. Det er meg god ål og min sam i servodagas. Nå, at det er meg mye at det er klart at kommunen marginaliserer åkta jobb og det er ål og mot. Det er både meg, det er 20 skibadoser melde. Ja, da vil jeg ha en annen ære seg meilemis. Og det merker ditt i USAs Australia ja nu ein. Nu att då mile gott bara på mig min gala gadal eller algi analysera viso makar sammanhänga där läga ska ganska där historiska trauma. Ja, där var svårt. Nu att där då bort eigi bara på mig min dala eller där bort jag.
2: Ja, det måste väl gå att de har nått Jordan och Jol och Jadavan och Jol Olmoy. Har du till att valda Jovan Westa?
1: Ja, det är det hur jag borde gå till att. Det är nog att en måste att gälla eller dagen hur stora bara går verk i min kommande på ett av dagar. Ja. Mot det du ska dela många i halet Jovo Melde, det är inte att dela dalle samek ikke gele goda kjørsjo saminoria senter for samisk helseforskning ja nå at motto den viste min øyne at vi gjør at det er en samek gele bort den min stasjon i går i sami motto min, ja det er det du skal mange ikke lukke at det vi har ikke lyst til å være med, fordi at vi er ikke samme.
2: Måte om at alle lærmer seg noe med noen lokeske boka i det?
1: Jo, det lærmer seg boka i det. Det gjør ikke gjeld. Nå at jeg synes at det møter litt, at man ga ikke lyst til å man møter litt makker, ja, makker gjeld eller beivelers gjeld ja, noen. Ville du identiteter, ja. Ja. Nei, måtte jeg mille nok gitt av oss at Olmo ble båten eller lærmer seg melde sammen i Nordas. Da er det store mos skjenka mye det, at Olmo ble båten eller lærmer seg melde. Ja, det er store verk i servodagi, kommunalge analysere, jeg minns at det er det du frost og lotter gjelder i det, jeg fylker det, der var svåre institusjoner.
0: Ja nu muisteli Ann Ranghild Broderstad ja reporter Ashisley Ann Ranghild Porshanger. Tää kuultala sitten. Älä kihtele Ivan Böljuu ja Sara

ser vad min sädagi. Fina alki hienostämmen, da jag chalis mitsi det NRK radioappa bokte. Odo bära sädaga NRK radioapps, ja dädel sen in, da jag ser vad hienostämmen, jorku sädagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädgi.